0: aing ge sematon pro 2 RRI jeung kapumegenah ge. Sane mangkin titiang pacang nincap niki nyobiahang indek dondonan utawi ring taruh permana benten dondonan sane ke bawah sange wawu sane preside anggen tambe pinyungkan nge baik nike secara skala utawi miskala nge sane ka pertama nike daun temen nge utawi daun ungu nge yang ingin dumun yang daun temen niki akeh kepanggihin ring pemelatan nge pemelatan utawi batas-batas tanah sane medue nge medue tanah niki wenten batas antara pemilik satu dengan yang lain ki akeh dumun ketanemin daun temen nge kawigunanipun pinih utama ngubadin utawi namanin wasir ya utawi atau mengobati embayen nggih nike biasane nike ke angin loloh nggih di bejak bejak nike toyane nike ke inem nggih nike preside mengurangi atau ngicalang embayen nggih tiap saring punika wenten don teman nika taler preside ngubadin panas dalam taler preside nih don teman ka angin ngubadin panas dalam nika rare nak cerik utawi orang dewasa nika dados nih nika taler ka angin loloh nih ke beja toyan nika ke inem kenten nih biasa nika ke ketambahin nih ke garam utawi uyah gede nih nih ngelantur mungkin sana nomor kali don sotong niki minap semeton di tiang sarang sami sampun tan asing nih don sotong utawi jambu biji nih kan nih akeh pisan kewigunanipun ka pertama ngubaden mencret utawi mising nih yang dumun dawak titiang kari alit niki jarang nike nawang dokter nike nge akehan yang mising nike pasti ngangen daun sotong nge biasan daun sotong nike cak-cak nge nganteng ke buah nge sana ngude-ngude daun nge sarang buah nge ngude-ngude nike cak-cak peseng nike ampun diminum nge biasanya nike 3 kali sehari kenten nge nika becek pisan ngicalang mising nggih utawi mencret. Sane kaping 3 daun kelor nggih. Daun kelor niki taler becek pisan nggih. Biasane niki yang daerah-daerah agak panas wau preside nggih hidup becek daun kelor yang di pegunungan agak sulit niki nggih. Daun kelor selain enak untuk dimasak nggih daun kelor niki medue vitamin lan antioksidan sane tegah pisan utawi tinggi nggih. Kegunaannya ke angin nincapang imun tubuh lan nambahin utawi ngicenin gizi. Dados sarana taler dados sarana tradisional angin ibu menyusui nggih mangde asi nike utawi air susu ibu nike lancar nggih nike kasiat don kelor nggih. Sane kaping 4 don jangar ulam utawi daun salam nggih utawi daun salam biasa niki yen ngai jukut balung niki utawi jukut-jukut sane tradisional nike kedagingin daun salam utawi daun jangar ulam nggih
1: pang nyangluh nih
0: nggih nggih pang agak nyangluh
1: tapi wenten khasiatnya juga
0: nggih wenten selain kenten wenten khasiatnya nih anggen nedunang kolesterol nggih sane medui penyungkan kolesterol tegah nike daun salam nike dados nggih seduh nike seduh utawi lablab dari 2 gelas 3 gelas air dados 1 gelas nike keminum nggih setelah dingin nike diminum nggih seduh mantan dados ditunggu 15 menit ampun agak embo nike dados nggih, dados diminum juga nggih, nike nedunang kolesterol. Taler mengurangi penyakit asam urat. Nggih, nike juga sama caranya nike nggih. Dados dilablab atau di seduh manten dengan air panas nggih. Bisa nggih. Nike meringankan penyakit asam urat. Taler saneka ping 3 preside menjaga kesehatan jantung nggih. Berarti becik pisan niki nggih daun salam. Nggih, ngelantur sane nomor 5 daun beluntas. Iki preside kaangen menghilangkan atau ngicalang bau badan nggih niki dipake mandi biasanya niki nggih lablab daun beluntas nike yeh nike angen kayeh nike nggih yeh nike angen mandi nike preside mengurangi bau badan bagi semeton sane bau badannya pas panas-panas nike agak keras nike dados nggih coba daun beluntas lablab terus angin kayah ampun panas nike agak mending angkat-angkat kuku nike angin kayah nih preside nike agen ngicalang bau badan selain pun nike daun beluntas nike taler preside ngicalang utawi meringankan sakit basang nike nih ke preside juga meringankan sakit basang lantur mungkin tiang lanturang nomor 6 nih daun pidoh. Nah nike sudah dari dulu niki daun pidoh niki sangat berkhasiat angin ngicalang panas biasanya bayi niki nggih yang sane-sane meduwe bayi niki becik bisa niki daun pidoh niki yang dumun pengalaman tiang waktu tiang meduwe anak alit waktu bayi 3 daun pidoh niki dijadi di pesang atau dibejak diperas airnya menjadi 1 sendok gini 1 sendok sendok teh diisi hati bawang nggih nike diberi anak alit nike preside ngicalang panas nedunang panas nggih nggih ngelantur nomor 7 nggih daun sembung niki lumrah pisan nggih daun sembung iki biasane sekali bawa setiang yen daun sembung biasane di daerah agak dingin nggih akeh niki. Daun sembung puniki meduwe akeh pisan kewigunan nggih khasiat sane becik pisan angen menjaga kesehatan tubuh nggih meduwe sifat analgetik nggih lan anti inflamasi sane meresidae ngirangin rasa sakit lan peradangan ring lambung nggih biasanya niki keangen loloh nggih becek nike daun sembung nike airnya nike disaring setelah dibejak airnya nike disaring bau diminum nanging rasanya nike pahit nih taler juga dados daun sembung nike diseduh juga nih dimasukkan ke gelas 3 atau 2 lembar daun sembung nike terus diseduh sampai layu nih usan pun nike keinem nih pahitnya agak berkurang nih nike bisa ngicalang tengkak utawi dahak nih preside ngicalang dahak ngelantur mungkin nomor kutus nih niki taler tambo utawi don-donan sane pinih utama nih ngian punike don paye puoh niki don paye puoh metiosan sarang don paye sane dijual di pasar nih ane gede-gede nih niki daun paye puoh biasanya merambat ya kecil-kecil buahnya. Nike yen bahasa Indonesia daun pari hutan nggih. Pinih mah buat pisan nanging taler rasa nike pahit nggih. Maduwe kandungan alami nggih, minekadi, momorden, saponin, vitamin lan antioksidan sane becik nggih. Daun paye puoh niki meduwe senyawa karatin nggih sane preside ngewantu niki ngontrol glukosa utawi darah nggih gula darah kinten nggih. Siresane meduwe penyungkan gula darah niki dados nggih. Coba payepuh niki angen lolo diminum kira langkung satu atau dua kali sehari nggih. Sampunang pas terlalu sering soalnya niki presiden nedunang tensi nggih. Doya rebusan daun payepuh niki tinggi manten tinggi sekali niki mengandung antibakteri nggih. Preside muputang bakteri sane ngawinang batuk daler preside nggih. Ngicalang batuk lan sakit tenggorokan nggih. Sane ngelantur daun payepuh nike ke sekali bosnya wau ditumbuk nggih, ditumbuk di dagingin air bersih lalu disaring nggih. Ike cara ngangen loloh daun payepuh. Lantur mungkin daun blingbing nggih, daun blingbing buluh. Meduwe kawigunan nggih, nedunang tensi nggih, blingbing buluh biasane ring daerah-daerah panas nggih. Buahnya ke jenik-jenik nggih, mina bidadane salasami sampun pada uning nggih. Ike preside nedunang tensi. Sane meduwe tekanan darah tinggi dados nggih coba daun blingbing buluh puniki. Taler preside mengontrol nggih gula darah. Nggih, ekstrak daun puniki ngwantu nggih kadar gula darah, ngontrol gula darah. Sane meduwe penyungkan diabetes. Daun blingbing buluh niki maduwe sifat antibakteri nggih, sane preside nambakin infeksi lan ngubadin peradangan ring dewek irage nggih. Taler caranya juga sama nggih, dados direbus, taler dados ditumbuk nggih. Terus ngelantur daun gedang nggih. Daun gedang utawi daun pepaya niki taler meduwe khasiat pecik pisan nggih, angen ngicalang utawi nedunang demam nggih. Sane meduwe anak alit, sane awak engke agak panas dados nggih angen daun gedang nggih, loloh daun gedang utawi daun sane ngude nike getep kegenahan ring gidat nggih pinake kompres nggih dados nggih. Lantur daun yang sana kaping solas daun samiroto nih utawi tapi samiroto ampun nih hostan nih enten hostan sana tiosan enten kayak nih daun samiroto niki kalok tah pisan nih ring sajroning usada tradisional taler rasane pahit nih niki taler becek pisan angin nedunang gula gula darah. Caranya taler patah ditumbuk dijadikan lolo utawi dimakan langsung boleh dibersihkan dicari daunnya 3 lembar atau 2 lembar ke dimakan langsung becek juga angin nedunang gula darah. Taler dados meredakan batuk pilek flu lan demam niki nggih samiroto niki akeh pisan kewigunane ne angen riset joning pinyungkan iwawu nggih. Lantur niki male siki kawigunan daun pokat nggih. Alpokat niki selain buahnya rasanya enak, daun pokat niki taler preside angen ngicalang nambanin makudang-kudang penyakit nih minakadi sekadi darah tinggi utawi hipertensi nih kandungan flavonoid ring daun alpukat preside ngawinang pembuluh darah dados relax kinten nih sejroning lancarang aliran darah lan nurunang tekanan darah tinggi. Lantur ngelangan curang utawi ngwantu rikale sakit ginjal niki nggih kandungan saponin dan alkaloid ring daun alpukat niki preside nggih ngancurang utawi ngicalang batu ginjal dados kerikil sane alit-alit nggih. Lantur kawigunanyane saneng lanturnyane nedunang kolesterol utawi taler gula darah ler sane kepenguntat nambanin pengeng utawi sakit kepala nggih dados juga nggih daun pokat niki diseduh dados dijadikan dilablab atau dibecek dijadikan loloh juga dados nggih nika wau 12 nggih malih bos pacang kelanturang oleh ulis sawitran ditiang makudang-kudang dondonan sane dados ke angin tambe utawi ubat